مسابقه ایغلیشیب بالالا یسلی کرالیدگان بولوش اوکویدگانلا اوکیالایدگان بولوش شلیگلا هقالالایدگان بولوش کیسللا داوالنالایدگان بولوش یاشانگلا کتنالایدگان بولوش اویسیزلا اویدو اولترالایدگان بولوش آجیزلا یار یولکی ایریشالایدگان بولوش جهتده یینگ ایلگیرلاش حاصل قیلیشقا اوزلوکسیز تورتکی بولوش کیرک خاوب خطر اینگنی کچیتیب دولتیمیزنینگ کلگوسی 5 یل 15 یل حتی 30 یلدیکی یاشانغانلارنینگ کوپیشی اوتتورچه کوزلیمی اومرینینگ اوزوریشی تربیینلیش مودتینینگ ایشیشی امگک کوچلری قوریلمیسینینگ اوزگوریشی قاتارلیق تەرەققىيات یوزلىنیشلیرگه مۇھاكىمە قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىپ ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرى دۇچ كېلىش ئېھتىمالى بولغان يېڭى ئەھۋال يېڭى مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىپ خىزمەتتىكى ئالدىن كۆرەرلىك ۋە تەشەببۇسكارلىقنى ئاشۇرۇپ سۇ كەلگۈچە توغان تۇتۇپ تاقابىل تۇرۇش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك. خەلقئارا نەزەر دائىرىنى كېڭەيتىپ چەت ئەللەرنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىغا دىققەت قىلىپ ئۇلاردىن تەجرىبە ساۋاق ئېلىپ ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋانلىقتا يېتىشىۋېلىش ۋە ئېشىپ كېتىشكە قارىغۇلارچە ئىنتىلىپ ئوتتۇرا ھال كىرىم توزۇقىغا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشىمىز ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋانلىقنى كېڭەيتىۋېتىش يولىنى تۇتۇپ جەمئىيەتنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ قويۇشتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك. شۇنداق بىر قائىدىنى ھەر ۋاقىت ئەستىن چىقىرىشقا بولمايدۇكى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات بىلەن ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ مۇناسىۋىتى كىيىم بىلەن سۇنىڭ مۇناسىۋىتىگە ئوخشايدۇ. تېز سۇدا قېيىق ئۈزىدۇ، چوڭقۇر سۇدا پاراخوت ماڭىدۇ. بۇ قانۇنىيەتكە خىلاپلىق قىلساق كېمىمىز يا قۇمغا پېتىپ قالىدۇ يا كۆمتۈرۈلۈپ كېتىدۇ. ئۈچىنچى، ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. ھازىر دۆلىتىمىزنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتى سىستېمىلىق توپلاشتۇرۇش، ماس ۋە يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇش باسقۇچىغا كىردى. ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئىجتىمائىي كاپالەت ساھەسى بىلەن باشقا ئالاقىدار ساھەلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىسلاھاتنىڭ باغلىنىشىنى توغرا ئىگىلەپ، بىر تۇتاش پىلانلاش ۋە ماس ئالغا سىلجىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تۈرلۈك ئىسلاھاتلاردا ئومۇمىي بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. مەسىلە يۆلىنىشىنى كۈچەيتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت جەھەتتە پۇقرالارنىڭ ئىنكاسى كۈچلۈك بولۇۋاتقان، غەم قىلدۇرىدىغان، باشنى قاتۇرىدىغان، ئەندىشە قىلدۇرىدىغان ئىشلارغا، ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان قىيىن مەسىلىلەرگە يېقىندىن دىققەت قىلىپ، ئىسلاھاتنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش كېرەك. كۆپ قاتلاملىق، كۆپ تۈۋرۈكلۈك ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى سىستېمىسىنى تېز راۋاجلاندۇرۇپ، ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى، ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مەبلىغىنى غەملەش ۋە تەمىناتىنى تەڭشەش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، يىللىق پۇل تۈزۈمىنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، ئۈچىنچى تۈۋرۈكلۈك ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسىنى قېلىپلاشتۇرۇپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ، سودا داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى پائال راۋاجلاندۇرۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ كۆپ خىللاشقان ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇش كېرەك. ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى، ئىشسىزلىق سۇغۇرتىسى، ئىشتىي يارىنىش سۇغۇرتىسىنى ئۆلكە دەرىجىسىدە بىر تۇتاش غەملەشكە تۈرتكە بولۇپ، مەركەز بىلەن يەرلىكنىڭ ئىش ھوقۇقى ۋە چىقىم مەسئۇلىيىتىنى يەنىمۇ ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەك. يېزا ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش خىزمىتىنى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسىگە كىرگۈزۈپ بىر تۇتاش پىلانلاپ، يېزا ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش تۈزۈمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دائىملىق يار يۆلەك بولۇش تەدبىرلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. دېھقان ئىشلىگۈچىلەر، جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار، يېڭى كەسىپ ھالىتىدە ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنى ئىجتىمائىي سۇغۇرتا قاتناشتۇرۇش تۈزۈمى، ھەربىي سەپتىن چېكىنگەنلەرنى كاپالەتلەندۈرۈش تۈزۈمى، ياشانغانلارغا غەمخورلۇق قىلىش، مۇلازىمەت قىلىش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش، مېيىپلەر، يېتىم بالىلارغا يار يۆلەك بولۇش قاتارلىق ئىجتىمائىي پاراۋانلىق تۈزۈملىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. 2018 يىلىدىن بۇيان بىز ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسىنى مەركەز تەڭشەش فوندى تۈزۈمىنى يولغا قويدۇق. بۇلتۇر بىر يىلدىلا شەرق قىسىمدىكى تەرەققىي تاپقان رايونلاردىن ئوتتۇرا،
غەربىي رايونلار ۋە كونا سانائەت بازىسى جايلاشقان ئۆلكىلەرگە 176 milyard 800 milyon yuan ajırtıp berip, ijtimai sugurta fondi kirim çıkımı cihetdeki rayonlar ara kurulmalıq ziddiyetini ünümlük pesaytıp, yaşanganda kütünüş pulunun vaqtida toluq tarqıtılışıga haqiqi kapalatlık kıldıq. Lekin rayonlar ara tampon bulmaslıq meselesi tek tüptün hal kılınmadı. Şuna yaşanganda kütünüş asasi suğurtısını memleket boyunca bir tutaş gəmləşini tez əməlge aşırış gerek. Bu, ictimai suğurtıdaki çoğun san kanuniyetine uygun kilodu. Şunaqla, yeni tərəqiyat əndisini bərpa qılışının təlifi hesablanıdı. Yaşanganlarının tez köpü işi, bolub mu, yaşanganlarının sozulma keselgi qırıpta buluş nisbitinin işiğe əgişib, Yani kilip, davalaş texnikisi tərəqi kilip, texim öküp, davalıqıdak doğru yok keselini davalıqılı və tizgiligili buluş imkaniyetinin yartılışıgı əgişib, davalını suğurtısı çıkımı teximi zor besimgı duş gelmekte. Davalaş, davalını suğurtısı, tibbi doğrını, əm türütkü kılışını qatdi boşaşmayın mas olgı sildetip, məbləq gəmləş və təminat tənşeş mexanizmini takamullaşdırıp, Dövlət, dora və xormu materiallarını mərkəzlik, köp mıqtarlıq setivlişqa təşkilatçılıq qılış ıslahatını alğı sılcıtıb, davalınış suğurtısını çıxım qılış usulü cəhətiki ıslahatını çonqırlaşdırıb, davalaş doğru mülazimeti bağısını şəkilləndiriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, davalınış suğurtısı fondunun şiltiliş önümünü östürüş gerek. Yıqın qiladın bu yan, yaşanğınla köpü iş dəridisi bir qədər yuqır bolğan nurğun tərəqi tapqan dövlətlə və yeğidin gülünü vatqan dövlətlə qanunu bəlgilengən pensiya yeşini keçikdürüş ıslahat planını otturuq qoydu. Lekin, yolu qoyulışı ançı oğunçluq bomidi. Bəzi dövlətlə bu ıslahatta oğunsuzluq uçurdu. Biz ıslahatının yolun işi, ritmi və salmıqını muvafiq igiləb, Ammimi pikir yetekçilikini küçeytip, pütkül cemiyetinin ortak tonuşu ve birikmi küçünü en zor derecede mücessemlep, bu ıslahat vazifesinin sılık emelilişige türütkü buluşumuz gerek. Hürmetli radyo okuyucular, biz bugünkü övünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. ketimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Döltümüz İctimai Kapalet İşlerinin yukur süpetlik terapiyatı, İmkaniyetlik Sicil Terapiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlattık.

ناوادا برەسى سائەت نەچچە بولدى دەپ سوراپ قالسا ئاغزىغا كەلگەن بىر سانى دەيتتى. سورىغۇچىلارنىڭ كۆپىنچىسى ياندۇرۇپ بىر نېمە دېمەيتتى. چۈنكى ئۇلارنىڭ سائەتنىڭ نەچچە بولغانلىقىنى بىلىش ئويى يوق ھەم بىلىشنىڭمۇ زۆرۈرىيىتى يوق. پەقەت ئۇنىڭ سائىتىگە ھەۋەس قىلىپلا سوراپ قوياتتى. ئاندا ساندا گەپتانراقلىرى نەمەتنى گەپكە سېلىش ئۈچۈن ئۇنداق ئەمەستۇ، كۈنگە قاراپراق بىر نېمە دېسەڭچۇ دەپ ياندۇرۇپ سوراپ قوياتتى. بۇنداق چاغدا نەمەتمۇ بوش كەلمەيتتى. ھە، سائەت نەچچىنىڭ ئايروپلانىغا چىقماقچى، كېچىكىپ قالمايسەن، ئايروپلانسىنى ساقلاپ تۇرىدۇ دەيتتى. ئۇ جەمىلخان بىلەن توي قىلغاندىن كېيىن بۇ قول سائىتىنى جەمىلخان قايتۇرۇپ بەرمەكچىمۇ بولدى. بىراق جەمىلخان نەمەتنىڭ ئۆز ۋاقتىدا ئۇلارنى بىر يىلدەك نورمىدىن ئارتۇق ئاشلىق بىلەن تەمىنلىگەنلىكىنى بىلىدىغان بولغاچقا سائىتنى قايتۇرۇۋېلىشنى لايىق كۆرمەي ھازىرچە ئۆزىدە تۇرۇپ تۇرسۇن، كېيىنچە بالىغا بېرەمىز دەپ سىلىق رەت قىلدى. نەمەتنىڭ ياخشى كۈنلىرى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئەينى چاغدىكى سۈرھەيۋىسىنىڭ ياتنامىسى سۈپىتىدە مۇشۇ قول سائىتىلا قېيىپ قالدى. شۇڭا ئۇ بۇ قول سائىتىنى بېغىشتىن تېخىمۇ ئايرىمايدىغان بولدى. ئۇ بۇ قول سائىتىنى يوقىتىپ قويسا خۇددى ئاشۇ ياخشى كۈنلىرى ئۇنىڭ ئۆتمۈشتىن تامامەن ئۆچۈرۈلۈپ كېتىدىغاندەك ھېس قىلاتتى. ئەمما ئەمدى ئامال يوق. ئۇ بۇ قول سائىتىدىن ۋاز كەچمىسە ئوغلىنى بەزلىيەلمەيدۇ. ئۇنى دۇكانغا ئېلىپ بارمىسا نېمىل دېگەن بىلەن بىكا. نەمەت ئاخىر قول سائىتىنى خۇددى يۈرىكىنى سۇغۇرۇۋالغاندەك بېغىشتىن چىقادى. ئاندىن ئۇ ھويلىدا ئۇنى كۈتۈپ تۇرغان قەيسەرنى پاتتىنغا قوندۇرۇپ ھاپاشلاپ كۆتۈرگىنىچە دۇكان تەرەپكە كەتتى.

ئوتتۇرا قويۇلغان يېڭى تەلەپلەرنى ياخشى ئىگىلەپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىنى، بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىش، تۆت ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىشتا ئويلىشىش ۋە پىلانلاش كېرەك. ئىستراتېگىيەلىك نەزەرگە ئىگە بولۇپ، خەلقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تۇرمۇش ئىستىكىگە لايىقلىشىپ، ئادەمنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى ۋە پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىش مۇساپىسىگە ئۇيغۇنلىشىپ، بالىلار يەسلىگە كىرەلەيدىغان بولۇش، ئوقۇيدىغانلار ئوقۇيالايدىغان بولۇش، ئىشلىگەنلەر ھەق ئالالايدىغان بولۇش، كېسەللەر داۋالىنالايدىغان بولۇش، ياشانغانلار كۈتۈنەلەيدىغان بولۇش، ئۆيسىزلەر ئۆيدە ئولتۇرالايدىغان بولۇش، ئاجىزلار يار يۆلەككە ئېرىشەلەيدىغان بولۇش جەھەتتە يېڭى ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشقا ئۈزلۈكسىز تۈرتكە بولۇش كېرەك. خەۋپ خەتەر ئېڭىنى كۈچەيتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ كەلگۈسى 5 يىل، 15 يىل، ھەتتا 30 يىلدىكى ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشى، ئوتتۇرىچە كۆزلىمە ئۆمرىنىڭ ئۇزىرىشى، تەربىيەلىنىش مۇددىتىنىڭ ئېشىشى، ئەمگەك كۈچلىرى قۇرۇلمىسىنىڭ ئۆزگىرىشى قاتارلىق تەرەققىيات يۈزلىنىشلىرىگە مۇھاكىمە قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرى دۇچ كېلىش ئېھتىمالى بولغان يېڭى ئەھۋال، يېڭى مەسىلىلەرنى تەھلىل قىلىپ، خىزمەتتىكى ئالدىن كۆرەرلىك ۋە تەشەببۇسكارلىقنى ئاشۇرۇپ، سۇ كەلگۈچە توغان تۇتۇپ، تاقابىل تۇرۇش تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك. خەلقئارا نەزەر دائىرىنى كېڭەيتىپ، چەت ئەللەرنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت ئىشلىرىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىغا دىققەت قىلىپ، ئۇلاردىن تەجرىبە ساۋاق ئېلىپ، ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋانلىقتا يېتىشىۋېلىش ۋە ئېشىپ كېتىشكە قارغۇلارچە ئىنتىلىپ، ئوتتۇرا ھال كىرىم توزۇقىغا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشىمىز ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋانلىقنى كېڭەيتىۋېتىش يولىنى تۇتۇپ، جەمئىيەتنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ قويۇشتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك. شۇنداق بىر قائىدىنى ھەر ۋاقىت ئەستىن چىقىرىشقا بولمايدۇكى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات بىلەن ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ مۇناسىۋىتى كىيىم بىلەن سۇنىڭ مۇناسىۋىتىگە ئوخشايدۇ. تېز سۇدا قېيىق ئۈزىدۇ، چوڭقۇر سۇدا پاراخوت ماڭىدۇ. بۇ قانۇنىيەتكە خىلاپلىق قىلساق، كېمىمىز يا قۇمغا پېتىپ قالىدۇ، يا كۆمتۈرۈلۈپ كېتىدۇ. ئۈچىنچى، ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. ھازىر دۆلىتىمىزنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتى سىستېمىلىق توپلاشتۇرۇش، ماس ۋە يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇش باسقۇچىغا كىردى. ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرى ئوتتۇرىسىدىكى، ئىجتىمائىي كاپالەت ساھەسى بىلەن باشقا ئالاقىدار ساھەلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىسلاھاتنىڭ باغلىنىشىنى توغرا ئىگىلەپ، بىر تۇتاش پىلانلاش ۋە ماس ئالغا سىلجىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تۈرلۈك ئىسلاھاتلاردا ئومۇمىي بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. مەسىلە يۆلىنىشىنى كۈچەيتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت جەھەتتە پۇقرالارنىڭ ئىنكاسى كۈچلۈك بولۇۋاتقان، غەم قىلدۇرىدىغان، باشنى قاتۇرىدىغان، ئەندىشە قىلدۇرىدىغان ئىشلارغا، ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان قىيىن مەسىلىلەرگە يېقىندىن دىققەت قىلىپ، ئىسلاھاتنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش كېرەك. كۆپ قاتلاملىق، كۆپ تۈۋرۈكلۈك ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى سىستېمىسىنى تېز راۋاجلاندۇرۇپ، ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى، ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مەبلىغىنى غەملەش ۋە تەمىناتىنى تەڭشەش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، يىللىق پۇل تۈزۈمىنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، ئۈچىنچى تۈۋرۈكلۈك ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسىنى قېلىپلاشتۇرۇپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ، سودا داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى پائال راۋاجلاندۇرۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ كۆپ خىللاشقان ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇش كېرەك. ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى، ئىشسىزلىق سۇغۇرتىسى، ئىشتە يارىنىش سۇغۇرتىسىنى ئۆلكە دەرىجىسىدە بىر تۇتاش غەملەشكە تۈرتكە بولۇپ، مەركەز بىلەن يەرلىكنىڭ ئىش ھوقۇقى ۋە چىقىم مەسئۇلىيىتىنى يەنىمۇ ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەك. يېزا ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش خىزمىتىنى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسىگە كىرگۈزۈپ بىر تۇتاش پىلانلاپ، يېزا ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش تۈزۈمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دائىملىق يار يۆلەك بولۇش تەدبىرلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. دېھقان ئىشلىگۈچىلەر، جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار، يېڭى كەسىپ ھالىتىدە ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنى ئىجتىمائىي سۇغۇرتا قاتناشتۇرۇش تۈزۈمى، ھەربىي سەپتىن چېكىنگەنلەرنى كاپالەتلەندۈرۈش تۈزۈمى،
yaşanganlarga gamxorlik qilish, mulozamat qilish sistemasini takomillashtirish. Meyiblar, yetim balalarga yar yo'lak bo'lish qatorliq ijtimoiy paravonlik tuzumlarini mukammallashtirish kerak. 2018 yildan buyon biz yaşanganda kutunish sug'urtasini markaz tanshash fondi tuzumini yo'lga qo'ydik. Bultur bir yildala sharq qismidagi taraqqiy topgan rayonlardan o'tira g'arbiy rayonlar va ko'ni sanoat bazasi joylashgan o'lkalarga 176 milliard 800 million yuan ajratib berib, ijtimoiy sug'urta fondi kirim chiqimi jihatidagi rayonlar aro qurilmalik ziddiyatni unumlik pasaytib, yashanganda kutunish pulining vaqtida to'liq tarqitilishiga haqiqiy kapolatlik qildik. Lekin rayonlar aro tengpun bo'lmaslik masalasi tehtibdan hal qilinmadi. Shunga yashanganda kutunish asosiy sug'urtasini mamlakat bo'yicha bir tutash g'amlashni tez amalga oshirish kerak. Bu ijtimoiy sug'urtadagi cho'ng san qonuniyatiga uyg'un keladi. Shundoqla yangi taraqqiyot andisini barpo qilishning talabi hisoblanadi. Yashanganlarning tez ko'payishi bo'libmi, yashanganlarning so'zilma kasalga giriptor bo'lish nisbatining eshishiga ergishib, yana kelib davolash texnikasi taraqqiy qilib, texnika ko'p davolig'udek dori yo'q kasalni davolig'ili va tizgiligili bo'lish imkoniyatining yaratilishiga ergishib, davolanish sug'urtasi chiqimi texnika zo'r besimga duch kelmoqda. Davolash, davolanish sug'urtasi tibbiy dorini ham turtki qilishni qat'iy bo'shashmay mos olg'a siljitib, mablag' g'amlash va ta'minot tanshash mexanizmini takomillashtirib, davlat dori va xorma materiallarini markazlik ko'p miqdorlik sotib-olishga tashkilotchilik qilish islohotini olg'a siljitib, davolanish sug'urtasini chiqim qilish usuli jihatidagi islohotni cho'nqurlashtirib, davolash dori mulozimati bazasini shakllantirish mexanizmini mukammallashtirib, davolanish sug'urtasi fondining ishlatilish unumini o'stirish kerak. Yaqin qiladim buyon yashanganlar ko'payish darajasi bir qadar yuqori bo'lgan nurg'un taraqqiy topgan davlatlar va yangidan gulnayotgan davlatlar qonunni belgilangan pensiya yoshini kechiktirish islohot planini o'ttirib qo'ydi. Lekin yo'lga qo'yilishi ancha o'ngishlik bo'lmadi. Ba'zi davlatlar bu islohotda o'ngsizlik uchurdi. Biz islohotning yo'lnishi, ritmi va salmiqini muvofiq egilab, ommaviy fikr yetakchiligini kuchaytirib, butkul jamiyatning o'rtaq tonishi va birikmi kuchini eng zo'r darajada mujassamlab, bu islohot vazifasining siliq amallilishiga turtki bo'lishimiz kerak. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021 yil 2-oyining 26 kuni Jungo Kommunistik Partiyasi 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 28-ci qitimli kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Döltimiz İcdimai Kapalet İşlerinin yukur süpətlik tərəqiyatı, İmkaniyetlik Sicil Tərəqiyatını ilgiri sürüş kerek namlıq sözünü anlattıq.

ھەرىكەت تۈرى بولۇش سۈپىتى بىلەن بوكس ھەقىقەتەن بەدەن شەكلىنى باشقۇرۇشقا پايدىلىق. لېكىن ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. بوكس چەپتەس ھەرىكەت ئىقتىدارىنى تەلەپ قىلىدۇ. يەنە كۈچلۈك پارتلاش كۈچى بولۇشى كېرەك. شۇڭا بۇنىڭ بەدەن ساپاسى قويۇلىدىغان تەلىپى ئىنتايىن يۇقىرى. ئەتراپلىق ۋە ئۇنىۋېرسال بولىدۇ. شۇڭا بۇ تۈر ھەرىكەت ئاساسى ئاجىز كىشىلەر توپىغا ماس كەلمەيدۇ. ئەگەر بەكلا قىزىقسىڭىز، كەسپىي تېرنېرنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئاساسىي ھەرىكەتتىن باشلاپ تەدرىجىي ھالدا ئاستا-ئاستا ئۆگەنسىڭىز بولىدۇ. بەدەن شەكلىنى باشقۇرۇش مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدىمۇ يوق؟ بۇنىڭدا سان بىردىنبىر كۆرسەتكۈچ ئەمەس. ليۇ جا بۇنىڭدا ساغلام تۇرمۇش ئۇسۇلىنى يېتىلدۈردىمۇ يوق دېگەنگە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇ ئادەتتە سىزنى ھەرىكەتلەندۈرىدىغان بىرە تەنھەرىكەت تۈرىنىڭ باي يوقلۇقىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۆي ئىچى كۈچ مەشقىدىن باشقا ئەگەر بىر تەنھەرىكەت تۈرىنى تاللاپ داۋاملاشتۇرغىلى بولسا، مەسىلەن پۇتبول، ۋاسكىتبول، چويلىتوپ، سۇ ئۈزۈش قاتارلىقلار. بۇ ئىككىسى ھەم بىر بىرىنى تولۇقلايدۇ، شۇنداقلا كۆپچىلىكنىڭ تەنھەرىكەتنى ھەقىقىي ياخشى كۆرۈپ قېلىشىغا ياردەم بېرەلەيدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، ياخشى روھىي ھالەتنى ساقلاش بەدەن قىياپىتىنى باشقۇرۇشنىڭ داۋاملىشىش، داۋاملاشماسلىقىنىڭ ئالدىنقى شەرتى. نۇرغۇن كىشىلەر يېرىم يولدا توختاپ قالىدۇ ياكى خاتا قاراشلى بولۇپ قالىدۇ. بۇنىڭدىكى بىر مۇھىم سەۋەب شۇكى، بەدەن قىياپىتىنى باشقۇرۇش ئۇلار ئۈچۈن بىر جاپالىق ئىشقا ئايلىنىپ قالغان بولۇشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن بەدەن قىياپىتىنى كونترول قىلىشتا چوقۇم ئۆزىمىزگە ئەڭ مۇۋاپىق كېلىدىغان ئۇسۇلنى تاللىشىمىز. ھەرگىزمۇ باشقىلار ئەگىشىپ قارغۇلارچە ھالدا ئۆزىمىزگە ماس كەلمەيدىغان ئۇسۇللارنى قوللىنىپ سالامەتلىكىمىزگە تەسىر يېتىشتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك.

0: ئىقتىدارلىق كەلگۈسى مۇسابىقە يولىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئىقتىسادنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسىنى ئۈزلۈكسىز يېتىلدۈرمەكتە. روھ مەشئەلگە ئوخشاش مۇساپىنى يورۇتىدۇ. بارلىق جۇڭخۇا پەرزەنتلىرى قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش كۈچىنى قوبۇل قىلىپ، يېڭى مۇساپىدە ئۈزلۈكسىز يېڭى يول ئېچىپ، قىيىن ئۆتكەنلەردىن بۆسۈپ ئۆتۈپ، يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى جاسارەت بىلەن پۈتىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى جاۋلۇجى 6 ئاينىڭ 12 كۈنى بېيجىڭ خەلق سارىيىدا سىنگاپور پارلامېنتىنىڭ باشلىقى شى جىنپىڭ بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزدى. جاۋلۇجى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇلتۇر جۇڭگو بىلەن سىنگاپور دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 35 يىلىغىنى بىرلىكتە تەبرىكلىدى. رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭلى خۇاڭ شۈنسەي بىلەن مۇھىم ئۇچرىشىش ئۆتكۈزۈپ، جۇڭگو سىنگاپور مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىغا يۆلىنىش كۆرسىتىپ بەردى. جۇڭگو سىنگاپور بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، جۇڭگو بىلەن سىنگاپورنىڭ ھەر تەرەپلىمە يۇقىرى سۈپەتلىك ئالدىن كۆرەر ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىدە ئۈزلۈكسىز يېڭى ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈرۈشنى خالايدۇ. جاۋلىجى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو سىنگاپور بىلەن يۇقىرى سەۋىيىلىك سىياسىي جەھەتتە ئۆزئارا ئىشىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بىر بىرىنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتى ۋە كۆڭۈل بولىدىغان مۇھىم ئىشلىرىنى قەتئىي قوللاپ، جۇڭگو سىنگاپور دوستلۇقىنىڭ سىياسىي ئاساسىنى مۇستەھكەملەشنى خالايدۇ. ئىككى تەرەپ تەرەققىيات يىرىك پىلانلىرىنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، سۈنئىي ئەقىل، رەقەملىك ئىقتىساد، پاكىز ئېنېرگىيە، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، بىر بالباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇشى، ئادىمىيەت ئالاقىسىنى جانلاندۇرۇپ، خەلقنىڭ ئۆزئارا چۈشىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشى، كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇپ، ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش كېرەك. جاۋلۇجى مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: جۇڭگو مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى سىنگاپور پارلامېنت بىلەن قانۇن چىقىرىش ئاپپاراتلىرى ئالماشتۇرۇشى ۋە ئالاقىسىنى كۈچەيتىپ، قانۇن چىقىرىش، نازارەت قىلىش قاتارلىق تەجرىبىلەرنى ئۆزئارا ئۆگىنىپ ۋە ئەينەك قىلىپ، جۇڭگو بىلەن سىنگاپورنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك ھەمكارلىقىنى قانۇن كاپالىتىگە ئىگە قىلىشنى خالايدۇ. سىنگاپور پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ جۇڭگوغا كېلىپ، مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ئۇيۇشتۇرغان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى پارلامېنت ئەزالىرى مۇھاكىمە كۇرسىغا قاتنىشىشنى قارشى ئالىمىز. جاۋلۇجى يەنە جۇڭگونىڭ 15 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىغا ئالاقىدار ئەھۋاللارنى تونۇشتۇردى. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: سىنگاپور بىر جۇڭگو سىياسىگە قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. جۇڭگونىڭ 15 5 يىللىق يىرىك پىلانى يۈكسەك ئىرادىگە تولغان بولۇپ، سىنگاپورنى مۇھىم پۇرسەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. سىنگاپور جۇڭگو بىلەن ئىقتىساد سودا، سۈنئىي ئەقىل، رەقەملىك ئىقتىساد، يېشىل تەرەققىيات، خەلق تۇرمۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشنى خالايدۇ. سىنگاپور جۇڭگو ئىككى دۆلەت كۆپ تەرەپچىلىك ۋە ئەركىن سودىنى قەدىرلەيدۇ، قوغدايدۇ. مۇرەككەپ ئۆزگىرىشچان جۇغراپىيلىك سىياسىي ۋەزىيەتتە، سىنگاپور شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى بىلەن جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ چوڭقۇر تەرەققىياتىنى پائال ئىلگىرى سۈرۈشنى خالايدۇ. سىنگاپور پارلامېنتى جۇڭگو مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى بىلەن بولغان دوستانە ئالاقىنى كۈچەيتىپ، قانۇن چىقىرىش قاتارلىق ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، سىنگاپور جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە تۆھپە قوشۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. دۆلەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خەنجىڭ 6 ئاينىڭ 12 كۈنى بېيجىڭدا سىنگاپور پارلامېنتىنىڭ باشلىقى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشتى. خەنجىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو بىلەن سىنگاپور يېقىن قوشنىلار ۋە مۇھىم ھەمكارلىق ھەمراھلىرى. بۇلتۇر 6 ئايدا رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭلى خۇاڭ شۈنسەي بىلەن كۆرۈشۈپ، كېيىنكى باسقۇچتىكى جۇڭگو سىنگاپور مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىغا يۆنىلىش كۆرسىتىپ بەردى. جۇڭگو سىنگاپور بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ئەستايىدىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىستراتېگىلىك پىكىر ئالماشتۇرۇشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئۆزئارا قوللاشنى زورايتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، ئەل رىشتىنى تۇتاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭگو بىلەن سىنگاپورنىڭ ھەر تەرەپلىمە يۇقىرى سۈپەتلىك ئالدىن كۆرەر ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىدە تېخىمۇ زور تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشنى خالايدۇ. ئىككى تەرەپ كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، باراۋەر تەرتىپلىك دۇنيانىڭ كۆپ قۇتۇپلىشىشى ۋە ئومۇمىي مەنپەئەتدار، سىغدۇرۇشچان ئىقتىسادنىڭ يەر شارىلىشىشىنى ئورتاق تەشەببۇس قىلىپ، تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: Сингапур белән Джунго яхшы дуслар.

پەسەت كۈچلۈك رولىنى ئوينايدۇ. ئۇ دۆلەتنى ئىدارە قىلىپ خەلقنى ئەمىن تاپتۇرۇشتىكى زور مەسىلە ھېسابلىنىدۇ. پارتىيىمىز خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش ۋە ئىجتىمائىي كاپالەتكە ئەزەلدىن يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ كەلدى. 1922 يىلىلا پارتىيە 2 قۇرۇلتىيىنىڭ خىتابنامىسىدە زاۋۇت سۇغۇرتىسى تەسىس قىلىش، ئىشسىز قالغان ئىشچىلارنى قوغداش قاتارلىق ئىشچىلار تەمىناتىنى ياخشىلاش تەشەببۇسلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. رۇيجىندىكى مەزگىلدە ئېلان قىلىنغان جۇڭخۇا سوۋېت جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەمگەك قانۇنىدا مەخسۇس باب ئاجرىتىلىپ، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا مەسىلىسى بەلگىلەنگەن. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان دەسلەپكى چاغلاردا مەمۇرىي ئىشلار كېڭىشى جۇڭگو خەلق سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ئورتاق پروگراممىسىدىكى ئەمگەك سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى تەدرىجىي يولغا قويۇش تەلىپىگە ئاساسەن 1951 يىلى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەمگەك سۇغۇرتىسى نىزامىنى ئېلان قىلغان. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن كېيىن بىز ئىجتىمائىي كاپالەتنى خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشتىكى ئۇللۇق خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشى قىلىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى پۇختا قەدەم بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، زور ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلدۇق. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنىڭ تېز سۈرەتلىك يولغا كىرىشىگە تۈرتكە بولدى. مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى يىغىنى، مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنى، مەركىزىي كومىتېت ئىسلاھاتنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇش كومىتېتى يىغىنى قاتارلىق يىغىنلاردا ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى ئىسلاھ قىلىش ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈشنىڭ ئومۇمىي لايىھەسى، داۋالىنىش كاپالىتى تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش توغرىسىدىكى پىكىر قاتارلىقلارنى كۆپ قېتىم مۇھاكىمە قىلىپ ۋە قاراپ چىقىپ، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەپ، ئىسلاھاتنىڭ سىستېمىلىقلىقى، بىر پۈتۈنلۈكى، ماسلىقىنى يەنىمۇ كۈچەيتتۇق. بىز شەھەر يېزا ئاھالىسىنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، ئورگان، كەسپىي ئورۇنلار بىلەن كارخانىلارنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى بىر ئىزىغا سېلىپ، كارخانا ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى فوندىنى مەركەز تەڭشەش تۈزۈمىنى ئورناتتۇق. بىز شەھەر يېزا ئاھالىسىنىڭ ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى بىرلەشتۈرۈپ، شەھەر يېزا ئاھالىسى ئېغىر كېسەل سۇغۇرتىسىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، دۆلەتلىك داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسىنى قۇردۇق. بىز ئومۇمىي خەلقنى سۇغۇرتا قاتناشتۇرۇش پىلانىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ھەققى نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىپ، بىر قىسىم دۆلەت كاپىتالىنى ئاجرىتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت فوندىنى تولۇقلىدۇق. بىز ياشانغانلارنى كۈتۈش، بالىلارنى ھاۋالىلىك بېقىش، مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش قاتارلىق پاراۋانلىق ئىشلىرىنى پائال راۋاجلاندۇردۇق. خەلق ئاممىسى ياشىنىپ قېلىش، كېسەل بولۇش، ئىشسىز قېلىش، ئىشتىيارلىنىش، مېيىپ بولۇپ قېلىش، نامرات ئىش قاتارلىق خەۋپ خەتەرلەرگە دۇچ كەلگەندە، شەھەر، يېزا، رايون، جىنس، كەسىپ پەرقىگە قارىماستىن مۇناسىپ تۈزۈم كاپالىتىگە ئىگە بولدى. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزدە ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ئاساسىي گەۋدە قىلىنغان. ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش، ئىجتىمائىي پاراۋانلىق، ئىجتىمائىي نەپىقە قاتارلىق تۈزۈملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. فۇنكسىيەسى مۇكەممەل بولغان ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى ئاساسىي جەھەتتىن بەرپا قىلىندى. ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى 1,360,000,000 ئادەمنى، ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى 1,000,000,000 يېقىن ئادەمنى قاپلىدى. بۇ دۇنيا بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى ھېسابلىنىدۇ. بۇ خەلققە گۈزەل تۇرمۇش يارىتىپ بېرىشكە پۇختا ئاساس ئېلىپ بەردى. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنىڭ غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈرۈشكە كۈچلۈك تىرەك بولدى. ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەتنى قەرەلدە قۇرۇپ چىقىش، بىرىنچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى پايدىلىق شارائىت بىلەن تەمىنلىدى. نەتىجىلەرنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈرۈش بىلەن بىللە، شۇنىمۇ كۆرۈپ يېتىشىمىز كېرەككى، دۆلىتىمىز جەمئىيىتىدىكى ئاساسىي زىددىيەتنىڭ ئۆزگىرىشىگە ۋە شەھەر بازارلىشىش، ياشانغانلار كۆپىيىش،